0: Ja, då var vi detta var nog färdig med Europe-konsert.
1: Ja.
0: Och vi tonade ner lyden här i bakgrunden här, ja. Vi är på Svinner också och självsagt Taura. Vi är på väg över och ska höra lite down.
1: Mm.
0: Det är tätt program.
1: Här är det tätt på världens bästa rockfestival.
0: Ja.
1: Ja. Inte för att dra ner Malakoff och så vidare, men Sweden Rock Festival är ju fantastiskt.
0: Så nu är
1: här är det gott att vara.
0: Mm. Ja, vi är
1: där. Vi räcker inom bryggtält en kapp tur för vi ska bort på Down.
0: Down. Och det är ju klart, när vi är ute i den stora världen, ja, så må vi ha hjälp av The Bindlouse i studio.
1: Ja.
0: Så vi stoler på at det kommer ut, litt vanskelig å vite, men vi satser på det. Vi har gjort alt det tekniske rett, og et par brig til nå, så blir det enda bedre.
1: Da
0: er vi
1: ja,
0: der.
1: Ja, ja, ja.
0: Da skal vi snakke med alle.
1: Ja.
0: Så da,
1: det er godt å være tilbake igjen i alle fall.
0: Ja, nå er vi straks der vi skal være. Vi er på vei bort til Down. Skal vi se om de ska ha en röff. Vi tar en melodi och så vi kan inte spela hela kvällen.
1: Nej.
0: Så kommer det lite andra som vi har laget klar.
1: Ja, så ligger färdig på
0: färdig prata och färdig.
1: Ja. Ja. Alltså vi har juxat lite.
0: Nej, blir live det också då.
1: Ja. Live.
0: Vi smett emellan.
1: Kör på.
0: Då kör vi på här ska du se. Yeah.

0: 1969.
1: Ja, John Kohlrabi.
0: Eller Kohlrabi?
1: Kohlrabi.
0: Kohlrabi.
1: Ja,
0: men det är lätt att säga Kohlrabi.
1: Ja, det är mycket lättare. Ja,
0: Kohlrabi.
1: Det är lättare att säga Kohlrabi än Kohlrabi.
0: Likar du Kohlrabi?
1: Ja.
0: Det är faktiskt ganska
1: väldigt gott.
0: Gott att knaske på.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu ska du höra något.
1: Ja.
0: Jag påstod att vi har kun sunne ting i studio.
1: Ja.
0: Vi har mörk choklade.
1: Mm.
0: Ska jag läsa?
1: Ja.
0: Det är fag. Det här är inte något AI. Det kan jag aldrig tänka mig.
1: Nej.
0: Det står NHI. Inte sant?
1: Ja.
0: Ifølge medicinsk forskning kan mørk sjokolade være godt for hjertet. Altså, positivt.
1: Så det kan, eller er?
0: Nei, jeg tenker at det er lett. Det er noen skrivefeil, så er godt for hjertet.
1: Jeg tenker at det
0: er mye lettere.
1: I forskningsøye med, så kan det samme som er.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det samme som når vi drev på med, altså før radioen vår ble... så brukte vi ordet sannsynligvis.
1: Ja.
0: Det er mye enklere å bare si at den er.
1: Ja. Ja. Vi må tørre å kalle en spade for spade.
0: Ja, jo, det handler her også.
1: Ja.
0: Og så godt for hjertet å ha en positiv effekt. Det har også en positiv effekt på blodårene.
1: Yes!
0: Det vil si rask og fin og mjuk og god blodgjennomstrømning.
1: Ja.
0: Ja. Det er flavonoidene du finner i den mørke sjokoladen som har denne effekten.
1: Ok. Det er flavonoidene, altså?
0: Ja.
1: Flavonoidene. Det var ikke litt overraskende.
0: Jo, det var det. Ja. Dette må det jo være melodien om, ja. Tenker jeg.
1: Ja.
0: For å få det ut
1: dikt,
0: folk.
1: Dikt, heavy.
0: Dikt, for eksempel, ja. Ja. I likhet med antioxidanter, som også virker flavonoider på en måte som kan dempe skadelige forandringer i kroppen.
1: Du,
0: ta inn den.
1: Ja. Ja.
0: Så det betyr at, la oss si nå,
1: at
0: vi hadde hatt en chipsskål her,
1: ja.
0: Og så er jo det kanskje ikke optimalt for kroppen.
1: Nei.
0: Men, ta en sånn etterpå.
1: Jeg liker tanken din her nå, ja.
0: Ta en sånn etterpå,
1: ja.
0: Ok? Så demper sjokoladen den negative effekten på det chipsen.
1: Riktig. En neve chips med venstre hand, er ute mørk sjokolade med høyre hand etterpå.
0: Vinn-vinn.
1: Ja. Dette var interessant,
0: ja.
1: Faktisk.
0: Vi har mer.
1: Vi stopper
0: der.
1: Vi trenger ikke å gå. Står det noe om effekten på karpaltunnelsyndrom?
0: Ikke akkurat her, men hvis vi går djupere ned, så er jeg overbevist om at det handler mye om det der også.
1: Men det jeg har lært om forskning og sånne artikler,
0: ja.
1: Det er jo at alt har jo en negativ effekt også, men nå, det vi har fått med oss nå, det er jo kun positivt, så jeg tenkte vi bare stopper der.
0: Dette her har kun positiv effekt.
1: Kun positiv effekt, ja. Så vi leser ikke noe videre her nå.
0: Nei.
1: Enig?
0: Ønsker jeg?
1: Nå koser vi oss, det passer jo kjempebra.
0: Ja.
1: For nå skal jeg ta meg en sjokoladebit etterpå, med god, god, god samvittighet.
0: Marita ønsker seg Tix.
1: Ja.
0: Og vi synes at vi koser oss i studio, at vi rett og slett måtte ha den melodien.
1: Vi tar, nå koser vi oss, og så koser vi oss.
0: Ja.

0: Ja. Men det var lite... Det är lätt för att det blir... det går fint för sig. Hellervis.
1: Ja, detta
0: kunde jag
1: såg för mig över...
0: Ja, över här. Ja. Ja, det... Men det gick bra då.
1: Ja.
0: Väldigt bra. Vi har fått oss böl.
1: Styrka.
0: Styrka, ja.
1: Ja.
0: Brigg. Nu... hör vi i bakgrunden här att Iron Maiden ska på?
1: Ja, det ska på klockan 9 på huvudscenen här.
0: Så vi må springa.
1: Ja.
0: Så vi, mens vi är veckor då, så ska dere få lov att höra Dokken med Dream Warriors. Mm.
1: Klassiker.
0: Det är klassiker, ja. Så kommer det ett önske från Jens. Mm. Pink Floyd, Comfortably Numb.
1: Ja.
0: Etterpå det så...
1: Slenger på en god bedring där.
0: Ja, god bedring, ja. Det gjør vi selv sagt.
1: Ja.
0: Nå hører du det ljoma i bakgrunnen
1: her.
0: Så vi må springe fort.
1: Nå begynner vi snart, Sara. Nå må dere komme.
0: Ja, heldigvis raske kanaler, sånn at vi kommer oss dit vi vil fort.
1: Ja.
0: Og så er det Trond Svensson and Tuxedo, The Ride.
1: Ja.
0: Tre på rappen der mens vi springer.
1: Ja.
0: Hørs.

0: Ja,
1: ja.
0: Ja, ja.
1: Vi har mycket goda dialoger här nu. Många som springer förbi här och vi har ett ord med i laget.
0: Ja, det är det. Så det, multitasking är ju inte vår svakaste sida.
1: Ja, det är mycket sånt. Tjenare, grabbar!
0: Mycket där det går.
1: Ja, ja, ja. Så det får vi bara göra så gott vi kan, och det kan vi.
0: Ja, det kan vi, ja.
1: Ja, det kan vi. Ni, där hör vi lyden i bakgrunden.
0: Ja.
1: Ja då, det är bara att stålsätta sig. Nu ska vi först höra lite norsk rock. Nytt album med K-scen.
0: Ja.
1: Du kom ju in på att de känner vi ju särdeles gott, så det är vi ju.
0: Ja.
1: Vi har ju varit på etterfest med dig.
0: Det har vi
1: i Stjørdalen.
0: Ja.

0: Epsi Pepsi gutter. Skal du gå med slentrion?
1: Jo, det går fint. Vi har fortsatt en god halvtime igjen.
0: Vi har det,
1: og mye, fort.
0: Mye god musikk også. Det har gått fort I dag. Ja. Vet du, det så hektisk rundt oss her, og vi springer jo fra ene scene til hi innimellom, og en artist etter den andre. Dette kjør.
1: Hardt kjør.
0: Men nå hører vi jo... ett nytt relativt färskt samarbetsorkester. Ronny Romero synger här. Orkestern heter Elegant Weapons eller Elegante Vapen.
1: Ja, och han Mr. Romero är ju en aktiv fyra.
0: Ja, när
1: mycket projekt och
0: lite sån Jeff Scott Soto och jordnaktig. Därmed mest möjligt
1: överallt. Han har säkert sån FOMO. Nej. Fear of missing out.
0: Ja, FOMO ja.
1: Där han på det ska vara. Han var också deltagit I Eurovision Song Contest. Var det för öst Österrike eller ett eller annat.
0: Ja, kanske det. Eller Italien.
1: Italien, ett eller annat. Var det I fjol?
0: Förfjol.
1: Förfjol.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlade inte på frimärker? Nu kommer en kort historia med Berg och bluespoeten nettopp om frimärkesamlingen. Frimärkesamlingen. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nu. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten. Du satte på en svektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: Dream är väldigt bra.
1: Du kan väl stanna hemma ikväll? Du var ju faktiskt ute igår.
2: Men mamma, jag vill träffa honom.
1: Han är inte bra för dig.
2: Ja, men förstår du inte jag?

0: Hej, Frodesund här, eller DJ Max the Goodman, som är mitt DJ-namn. Pop life is all about the good life. Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

0: Hej, Frodesson här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

hov. Jag vet han hade druckit ganska tappert i sitt liv, och jag kände på hans andedräkt att ännu höll han på.

0: Hej, Frodosund här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, vi spelar ju hela melodierna då, för vi vet ju det att där sitter många ute i Sia stove
1: och tar upp
0: en kassett.
1: På kassett, ja. Mm.
0: Så det är viktigt att göra.
1: Jag vet ju hur irriterande det är när det slutar
0: prata
1: eller börjar prata helt på slutet där eller ja. Tull och töjs eller reklam jingle.
0: Uff.
1: Aj, aj, aj. Bee Gees. God falsett här.
0: Ja.
1: God disco.
0: God ja. Disco.
1: Vi är nästan så vi havnar fram på golvet här. Hade inte haft den här stygga klippskaden så hade jag...
0: Jag har så mycket utstyr runt mig att jag törr ut och flytta mig.
1: Nej, det är farligt.
0: Bitt bort det och så hoppar plastspelaren. Det kan inte vi ha.
1: Nej.
0: Varsågod.
1: Tack ska du ha.
0: Då ska jag finna fram nya, ska vi se här. Då har jag funnit fram... Star One.
1: Ja.
0: Star Myron. Arjen Lukasen. Ja. Ganska häftig projekt.
1: Projekt nummer 3 eller?
0: Det är gott möjligt. Ja. Det tror jag faktiskt det kan vara då.
1: Ja, hvis vi tar med... Vad det heter han då?
0: Oh, ja, sånn, ja. Ja. Vi har ju Arion.
1: Ja, men så det
0: Vengeance.
1: Vengeance, det var ju projekt nummer 1.
0: Ja, projekt nummer 1.
1: Ja, så det Arion projekt nummer 2 och så Trey.
0: Star One is Trey.
1: Ja.
0: Och här är ju här är mycket rart.
1: Ja.
0: Känt folk med.
1: Ja, han brukar ju ha det samma som vår vän Tobias Sammet i tidigare Edguy har i sitt nya projekt en del gästevokalister och lite forskjellig, men det har ju Lukasen alltid haft.
0: Här är ju med Michael Romeo,
1: ja.
0: Gitarrist i Symphony X.
1: Ja.
0: Russell Allen, eller
1: Sir Russell Allen.
0: Allen. Frå,
1: heitar, är det
0: det? Ja, står det.
1: Ja. På äkta eller? Sån Tulle Sir.
0: Tulle Sir,
1: ja.
0: Sån kanadisk Sir.
1: Ja. Mm.
0: Ross Jennings. Jeff Scott Soto, ja. Svensk vän, vår svenska vän. Adrian Vandenberg, vår nederländska vän.
1: Ja.
0: Joel Lund Turner.
1: Ja, det här är en massa vänner här.
0: Oj. Joel Orchestra.
1: Ja.
0: Här är det ju. Och så Damien Wilson.
1: Ja.
0: Ja, Arena.
1: Arena, ja.
0: Ja. Du och du. Alltså. Dan Svanö då, riktigt.
1: Ja, ja.
0: Flor Jansen.
1: Ja, hon hon är Nightwish.
0: Var.
1: Ja, där är det ändå en igen. Där är det inte det. Ja.
0: Steve Way.
1: Ja. Men hon Jansen var nog i ett land för det och vad tror ni då?
0: Det kan jag.
1: Ja, hon var nederländsk.
0: Hon var i Norge för.
1: Ja.
0: Och så vart hon hyra in när hon andra gasen
1: ja,
0: i.
1: Ja.
0: Nightwish. Mm. Roy Kahn är inom ja. Här. Så här är...
1: Lite för kärlekt.
0: Ja, vi får då äran av att höra på Sir Russell Allen.
1: Ja, det är ju inte att av.
0: Kanadiska rockvän ja. I Symphony X.
1: Mm.
0: 28 days till the end of time.
1: Ja.
0: Så här man förbereder lyrande på tunga riff.
1: Är det tungt?
0: Ja, det är tungt. Det är här,
1: loft.
0: Arjen har stilt gitarren särdeles loft.
1: Helt ned til golvet omtrent.
0: Ja, ja. Ditt er på golvnivå.
1: Ja.
0: Vanskelig å få stilt det lavere, rett og slett. Da må du lage... Du må faktisk ha et trapp ned.
1: Ja, da må du ned, ja. Ned en etasje.
0: Ja, da blir det lavere selvsagt.
1: Ja.

0: Det var ju en...
1: Are you ready?
0: Flott melodi, are you ready?
1: Mike and the Mechanics.
0: From England.
1: From England, ja. Då ska vi väl till Norway?
0: Ja, Trondheim ja. Specifikt.
1: Ett positiv konsertupplevelse.
0: Så och en, väldigt...
1: en negativ upplevelse så var det en positiv, ja. Må jag väl kunna säga.
0: Vi, men det är som följde av att det var en kreativ gäng ja. Som tänkte lösningsorienterat. Mm. Så gick det till här strålande.
1: Ja, det var lite sån klaustrofobiska tendenser under i lokalen där det var tätt ja. Och liksom enaste tanken min det var ju att hoppa jag inte på do.
0: Ja. Det hade gått.
1: Det hade faktiskt inte gått.
0: Men det var egentligen inte möjligt. När vi först kom in så kom faktiskt hade kommit ut heller.
1: Jag tänkte på den stackaren som stod in på do då när allt det här började och han du... ja, här vart ju det blott. Ja. Ja.
0: Ja ja. Ja ja. Så må det nog måtte nå skje.
1: Ja. Det var ironiskt att det var jag som... Ja,
0: faktiskt.
1: Men, för vi har ju kun spelat svart vinyl i dag. Och så kommer ju jag och ödelägger den statistiken med en lyseblå.
0: Jag noterar dator och klocksläpp. Ja. Mm. Så har jag det på lur till nästa gång du kritiserar mig för ett land.
1: Ja.
0: Så kan jag... Det är greit att ha.
1: Det är det, absolut.
0: För det är nog... Det trängs.
1: På Hiba ska vi spela härifrån.
0: Ja, det spörs...
1: Det är inte så lätt att...
0: Man in på plata, för det stod ingenting på cover.
1: Nej.
0: Bubbles in the... Det var inte den sidan i alla fall.
1: Ja, det var omtrent bara en sång på hver sida. Ja, det var inte... Ingen här.
0: Det var... Jag må faktiskt... se hur jag hämtar färgen ifrån då.
1: Ja. Vi har ju inte sagt vad det heter. Black Moon Circle. Som väl, vi uppfick, och så heldig fick uppleva på Moskus, var det?
0: Ja, på Moskus,
1: i Trondheim. Ja. När vi egentligen skulle på Fish-konsert. Så var det ju en i följe vårt
0: som... Kohiba, inte sant?
1: Kohiba, ja. Så var det ju en i följe vårt som grädde och surne Fish så mycket att han bara gick på rommet sitt.
0: Ja, ska tro hvem det var.
1: Hvem kan det være?
0: Merkelig greie. Ja. Men det skal jeg aner ikke om, men jeg har sett i gang en research og nå skal jeg opp igjen til Trondheim og løse det mysteriumet der.
1: Altså vi kan jo si så mye at det begynner på J-O-H-N og det er ikke meg.
0: Johnny Cash?
1: Ja, for eksempel.
0: Ja. Det kan enda at Fish valgte oss å lytte på Johnny Cash musikk og så, ja. Og så klarte han rett og slett ikke å framføre sin egen musikk. Men som sagt, jeg skal til Trondheim neste helg, og ta rede på og se om jeg kan finne svar.
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert.
1: Nei.
0: Det må jeg legge til. Men jeg skal gjøre et ærlig, redelig stykke arbeid for å finne eventuell løsning på det mysteriet.
1: Ja. Men da hører vi på Black Moon Circle i mellom bells.
0: Ja, det kan en trygt gjøre.
1: Ja.
0: Her er jo litt medlemmer, jeg vet ikke om alle tre, tror ikke jeg, Nei. Men her er medlemmer, blant annet trommeslageren, tror jeg er fast medlem i Motorcycle.
1: Ja, forstod det sånn jeg også.
0: Det var sånn vi forstod det. Vi pratet en del med deg etterpå. Det ble noe kjøpt...
1: En del, ja.
0: Det ble kjøpt en del musikk, og vi hadde noen lengre samtaler.
1: Ja, selvfølgelig.
0: mest mellom oss kjøler,
1: da. ja, selvfølgelig.
0: Vi hadde gjort god evaluering etterpå, ja. Som seg hører og bør.
1: Ja.
0: Det gjør vi jo egentlig etter hver konsert.
1: Ja, det hører jo med det. Ja. Altså,
0: og er det mulig,
1: så... Skal vi lære noe, så må det evalueres, da.
0: Og så... Der det mulig, så prater vi jo litt med artisten også, sånn som i dette tilfellet, så sporer vi for eksempel, hvor mye koster dine plata?
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å ha dine plata, og den type spørsmål gikk igjen.
1: Og fikk utfyllende gode svar.
0: Ja, vi fikk det, og derfor har du plata.
1: Ja.
0: Så enkelt. Men så vanskelig også.
1: Det var ikke samme farge igjen på...
0: Nei, det var to forskjellige... Det var jo interessant.
1: Det var enda mer komplisert.
0: Ja, det var komplisert, ja. Men låt oss høre om musikken også er komplisert.
1: Låt oss ikke dvele ved det.
0: Nei.

0: Ja, då ska vi vara effektiva. Detta var ju perfekt timing.
1: Ja.
0: Tack för ikväll.
1: Tack för ikväll. Vi är tillbaka om 14 dagar.
0: Ja, Jon Os.
1: Janelle.
0: Marling och musik.
1: Om 14 dagar.
0: Bingo på tisdag.
1: Ja. Tack för då.
0: God helg.
1: God helg.
2: Du har akkurat nu hört en reprise ifrån 10 september 2026. Det var Jon Os och Janelle som var programledare.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.